0: 4-nji güni, päýşembe.
1: Awalla hawa raýga nazar selip bakaýly. Bugün keçiden äti kündüzgeçe Şimali Şinjanyň gärbi, şimaladaky taglyk raýon, Tarbagatay vilayatynyň janubidaky taglyk raýon, Qaramay şäheri

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu yılki Cumhurbaşkanı Bayramı ve Devlet Bayramı mezgilde Munbet Toprak programımızda dehqanların nepiyat küzü siyasetini ailelergeçe yetküzüş degen yeni sahibini açtık. Hem de bu sahibimizki mezmunlarını dehqanlarga sunamız.
2: Bu yıl Devlet ve Abdunum rayon çıkargan dehqanlarga nepiyat küzü siyaseti ve çıkargan meblağ mu az emas. Lekin Nurgun ammının bunu bilişin atayın. Bilsimu hammasin toliq bilib ketishini atayin. Biz bu yil bekitgan dehqonlarga nap yetkizish siyosatlarini bir tur bir turdan yana bir qaytim so'zlab beramiz. Siz balkim burunla bilgan bo'lishingiz mumkin. Undaqta jazmlashtirgan bo'ling. Agar siz dehqon anglamagan bo'lsangiz, undaqta nihoyat yaxshi. Bugun anglab bo'lgandan keyin ko'nglingizda san bo'ladi.